0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жанылыстардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық па? Ғашықта бола білгім. Бірақ жанға ғашықпын бала күннен. Жаным менен сүйемін, жанарым мен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Ерік

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым

0: Өзіңді жұм да, арман да.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арман да. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сені сүй, шуақ шашу жанардан. Сені сүй, жұпар жұту самалдан. Сені сүй, өз өзіңді ұмыту. Табу бәлкім, өз өзіңді жоғалған.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, мен сені ұмытқанмын. Жылтқаның есте жоқ, суытқаның. Суыпқаным жинағам құрып қалым. Құлаған отауымның ұлықтарын. Содан бері мен сені ұмытқанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: аптағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Аспан FM.
2: Көзіңді жұмда арман.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 12 қыркүйек сенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, 30 градус ыстық, жауын жауы мүмкін, ертең күн ашық болмақ, шырайлы Шым қаламыздың да аспаны ашық екен, 28 градус ыстық, ертеңде күн ашық болады, ал еліміздің батысы Ақтөбемізде күн бұлтты, 19 градус жылы болады, ертеңде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әр ыңғайлы, әр тиімді, оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэгі де тағы бар. Көш басында 38 соңғы нүкте драма апат. 2023 жыл Семей орманында Қазақстан тарихындағы ең алапат өрттердің бірі тұтанады. Тәжірибелі орманшылар Марат, Ғани, Рауан және олардың әріптестері жалын құрсауында қалып қояды. Екінші орында Вышка 2 драма триллер. Валп шеті мұнарасындағы қайғылы қазаға ұшырағаннан кейін Шайло Хантер нағыз жаһандық феноменге айналды. Оның бейнесі тез арада интернет арқылы тарап, ал есімі экстремалды спорт әуес қойлар арасында аңызға айналды. Алайда оның әпкесі Джакс бұл қайғын әлде қабылдай алмады. Бір күні ол Шайло бағындыру дармандаған планетадағы ең қауіпті орындардың тізімін тауып, сіңлісінің аяқтай алмай қалған ісін жалғастыруға бел буады. Ал үштікті 14 күн драма комедиясы қорытындылап тұр. Дархан табыстар ауқатты кәсіпкер, оның өмірінде бәрі бар, бірақ ең бастысы жанында жақын жандар жоқ. Бір күні ол табысқа ұмтыламын деп шынайы достарынан айырылып қалғанын түсінеді. Оларды қайтадан бір арнаға тоғыстыру үшін Дархан тәуекелге бел буады. Күтпеген кездесуден кейін бала күнгі үш дос мектептегі армандары мен орындалмай қалған тілектерінің ізімен ессіз сапарға аттанады. Freedom Афишада қазақ киносының күні 12 және 13 қыркүйек күні Freedom Super App арқылы отандық фильмдерге билет сатып алу кезінде 20% жеңілдік ұсынылады. Промокод Қазақ кино. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі

0: кешбек емденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
3: Аспан FM.

0: бақытыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен мұна жанарымның ішіндесің. Жанардың білесің ғой, кішірмесін. Ішіне жанарыңның сақта мені біреулер көлеңкесін түсірмесін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Жүрек сөзін тыңдатып, жібек сезім.

0: махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт, сүйе біліңдер жүрек сөзін тыңдап.
1: Аспан FM.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит. Аспан.

0: жан бітеді. Олар өте әрғилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үшін

0: Ақтөбемізде күн бұлтты, 19 градус жылы болады. Ертең де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
1: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мынау күнді, мына аспанда даланау, бәрі бізден қаладау. Өмір деген тағатсыз бір қозғалыс, өмір деген өлімін деп қарамау.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Лулулендке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Лулуленд ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Лулуленд, самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
3: Көзіңді жұм да, арманда.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компания жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
3: Көзіңді жұм да, арманда.
0: Махаббат мекені.

0: қаңтарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша Бернайт Пирет. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
2: Аспан FM.
1: Махаббат

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі. 12-ші қыркүйек сенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, 30 градус ыстық, жауын жауы мүмкін, ертең күн ашық болмақ, шырайлы Шым қаламыздың да аспаны ашық екен, 28 градус ыстық, ертең де күн ашық болады, ал еліміздің батысы Ақтөбемізде күн бұлтты, 19 градус жылы болады, ертең де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
2: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
1: Бар жоғы есік қана.
3: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
4: Сенімді автокөлік керек пе? GAC бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.

0: Драма апат. 2023 жыл Семей орманында Қазақстан тарихындағы ең алапат өрттердің бірі тұтанады. Тәжірибелі орманшылар Марат, Ғани, Рауан және олардың әріптестері жалын құрсауында қалып қояды. Екінші орында Вышка 2 драма-триллер. Валп 7 мұнарасындағы қайғылы қазаға ұшырағаннан кейін Шайло Хантер нағыз жаһандық феноменге айналды. Оның бейнесі тез арада интернет арқылы тарап, ал есімі экстремалды спорт әуесқойлары арасында аңызға айналды. Алайда оның әпкесі Джакс бұл қайғыны әлі де қабылдай алмады. Бір күні ол Шайло бағындыруды армандаған планетадағы ең қауіпті орындардың тізімін тауып, сіңлісінің аяқтай алмай қалған ісін жалғастыруға бел буады. Ал үштікті 14 күн драма комедиясы қорытындылап тұр. Дархан табысты ауқатты кәсіпкер, оның өмірінде бәрі бар, бірақ ең бастысы жанында жақын жандары жоқ. Бір күні ол табысқа ұмтыламын деп шынайы достарынан айырылып қалғанын түсінеді. Оларды қайтадан бір арнаға тоғыстыру үшін Дархан тәуекелге бел буады. Күтпеген кездесуден кейін бала күнгі үш дос мектептегі армандары мен орындалмай қалған тілектерінің ізімен ессіз сапарға аттанады. Freedom Афишада қазақ киносының күні 12 және 13 қыркүйек күні Freedom Суперап арқылы отандық фильмдерге билет сатып алу кезінде 20% жеңілдік ұсынылады. Промокод Қазақ кино. Билеттерді Freedom Суперап қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
3: Аспан FM.
2: Махаббат.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сені сүйу, тыныштықпен тілдесу. Сені сүйу, үнсіздікпен үндесу. Сені сүйу, нұр тарату жүрекке. Сені сүйу, қуаныштан мұң кешу.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Жарнама. Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
1: Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
4: Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26-шы қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
6: Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі. 12-ші қыркүйек сенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, 30 градус ыстық, жауын жауы мүмкін, ертең күн ашық болмақ, шайлы шым қаламыздың да аспаны ашық екен, 28 градус ыстық, ертең де күн ашық болады, ал еліміздің батысы Ақтөбемізде күн бұлтты, 19 градус жылы болады, ертең де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
2: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
1: Бар жоғы есік қана.
3: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
4: Сенімді автокөлік керек пе? GAC бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8706-866-77-88.
6: Аспан FM. Көзіңді жұм да, арманда.
7: Махаббат мекені.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жол бұралан, сезім тура, ой тура. Жол түскен соң болмас кейін қайтуға. Сүйген адам сезім үшін бақытты. Болмайды оны бақытсыз деп айтуға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі. 12-ші қыркүйек сенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, 30 градус ыстық, жауын жауы мүмкін, ертең күн ашық болмақ, шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 28 градус ыстық, ертең де күн ашық болады, ал еліміздің батысы Ақтөбемізде күн бұлтты, 19 градус жылы болады, ертең де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
2: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
1: Бар жоғы есік қана.
3: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
4: Сенімді автокөлік керек пе? GAC бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Бақытыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құш жегір құш жаным сағым құшқан. Құша ұшар, біз ауат сабылыстан. Кетсем егер кетермін бұл жалғаннан. Саған деген өртенген сағыныштан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаным бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Уверенность в дороге начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
1: Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-ші қыркүйектен бастап кинода.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
1: 8-706-866-77-88.
4: Радио Аспан.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Асықпайтын уақытта асығамыз. Ақиқатты несіне жасырамыз? Жолға шықсақ жетуге асығамыз. Жете салып кетуге асығамыз. Таныса сап дайынбыз достасуға. Амандассақ қаямыз қоштасуға. Үйлене сап жатамыз ажырасып. Асығамыз болуға тағы ғашып.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Аспан FM.
2: Көзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі. 12-ші қыркүйек сенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, 30 градус ыстық, жауын жауы мүмкін, ертең күн ашық болмақ, шырайлы Шым қаламыздың да аспаны ашық екен, 28 градус ыстық, ертең де күн ашық болады, ал еліміздің батысы Ақтөбемізде күн бұлтты, 19 градус жылы болады, ертең де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
2: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
1: Бар жоғы есік қана.
3: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
4: Сенімді автокөлік керек пе? GAC бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8706-866-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әр ыңғайлы, әр тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэк те тағы бар. Көш басында 38 соңғы нүкте драма апат. 2023 жыл Семей орманында Қазақстан тарихындағы ең алапат өрттердің бірі тұтанады. Тәжірибелі орманшылар Марат, Ғани, Рауан және олардың әріптестері жалын құрсауында қалып қояды. Екінші орында Вышка 2 драма триллер. V-67 мұнарасындағы қайғылы қазаға ұшырағаннан кейін Шайло Хантер нағыз жаһандық феноменге айналды. Оның бейнесі тез арада интернет арқылы тарап, ал есімі экстремалды спорт тәуес қойлар арасында аңызға айналды. Алайда оның әпкесі Джакс бұл қайғын әлі де қабылдай алмады. Бір күні ол Шайло бағындыруды армандаған планетадағы ең қауіпті орындардың тізімін тауып, сіңлісінің аяқтай алмай қалған ісін жалғастыруға бел буады. Ал үштікті 14 күн драма комедиясы қорытындылап тұр. Дархан табысты ауқатты кәсіпкер, оның өмірінде бәрі бар, бірақ ең бастысы жанында жақын жандары жоқ. Бір күні ол табысқа ұмтыламын деп шынайы достарынан айырылып қалғанын түсінеді. Оларды қайтадан бір арнаға тоғыстыру үшін Дархан тәуекелге бел буады. Күтпеген кездесуден кейін бала күнгі үш дос мектептегі армандары мен орындалмай қалған тілектерінің ізімен ессіз сапарға аттанады. Freedom Афишада қазақ киносының күні 12-ші және 13-ші қыркүйек күні Freedom Super App арқылы отан

мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticket онмен бірге өз оқиғаларыңызды жазаңыз. Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жағаласып сандалып сабылысып, жүгіреміз қашанда алып ұшып. Төзім құрып қалған ба тағат тозып, әлде жүрегіміз кеткен бе сағат жозып. Уақыт жоқ, уақыт жоқ деп уақытқа басырамыз. Осы біздер қай жаққа асығамыз.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

әндерді тыңдағанда, әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
0: Көзімді жұмсам да көрем сені.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жеңістер мен жеңілістен тұратын тірлік күрес жеткіземе мұратын. Сол тірлікте керек екен бір адам жүрегіңді жақынырақ қоғатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

ондай қалам табылсын, табылмасын. Қорғасында балқыды тас мүжілді, тоз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш үзілді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Кездерімде құлдыраған құлаған, кездерімде қиянаттан жылаған, жұрт аяйды, бірақ сенің жаныңда қалмайды ешкім, қалатыны бір адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сағыныш ба? Қалай оны таусалан? Сағынғамын, шөлдеген, ақыр шаршағамын, шаршағамын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: лидер. Да, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мынау күнді, мына аспанда даланау, бәрі бізден қаладау. Өмір деген тағатсыз бір қозғалыс, өмір деген өлім деп қарамау.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сені сүйу, тыныштықпен тілдесу. Сені сүйу, үнсіздікпен үндесу. Сені сүйу, нұр тарату жүрекке. Сені сүйу, қуаныштан мұң кешу.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: әдемі.
1: Бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жол бұралаң, сезім тура, ой тура. Жол түскен соң болмас кейін қайтуға. Сүйген адам сезім үшін бақытты. Болмайды оны бақытсыз деп айтуға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үш

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құш жегір құш жаным сағым құшқан. Құша ұшар, біз ауат сабылыстан. Кетсем егер кетермін бұл жалғаннан. Саған деген өртенген сағыныштан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Асықпайтын уақытта асығамыз. Ақиқатты несіне жасырамыз? Жолға шықсақ жетуге асығамыз. Жете салып кетуге асығамыз. Таныстасап дайынбыз достасуға. Амандассақ қаямыз қоштасуға. Үйлен ұстап жатамыз ажырасып. Асығамыз болуға тағы ғашық.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.